0: Hot Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: Marme pacho.
0: Iti yunyo Hot Radio.

Mi da no wa yu pe no dog da ki ra ya ni da ke cha. Ulu wa da po pa. Ko ta ma ri dwe nyu ka do ke no wa no to da ye mo la no di yo ba yo po ke ara ta ye.

0: Omar Mepacho.
1: It iunyo or radio. Iyum yikre werkwaro.
0: Alishani wiyu
1: Omar Mepacho. It iunyo or radio.